0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Hej, det är Vatali.
2: Nej,
1: så vet du det. Kaj vill en då?
3: Wow.
1: Vi kommer att ha det krabbuchi.
2: Kate marjol säg, para micha. Porosko balamo, råden gick tomte.
4: Kade se ek podversion katar avas peci buci, anda kade program och jas resas manushen per länge buca, e kana jas tika sokerer e Jenny Kay, så se ek regissör tai dress coach. Taven bartale messe me gloria tai tume di kempek avas peci buci, anda kade program och jas resas manushen per länge buca.
1: Taven bartale romale tai messe mo marek, ta gestan do studio kate amenza si e Jenny Kay, taves bartale Jenny.
2: Nice.
1: Drago ki kate san sarchulistu.
2: Sto mange?
1: Diciamo per prato che mi stai tucchè.
2: Nice.
4: Jenny, sar di che stupe ci buci, sar a ciare stu cote?
2: Mange muri buci, ti sta importante, sì, che drago mange muri buci, ai rublizi, cari buci, ande media.
4: Da che a morte puoi scelto tar, Jenny, tu usce sopra tai giaspe buci, vai ci buci, ci traio. Sar pendenas.
2: Cioè, pare sia, quindi possiamo attaccare, un'iva la c'era che non è ferdi e buci, che vare che è tavi moroilo, buttando moroilo, andi buci.
1: Ale da magindo vi che dosta butke dan buci andi media, che erdane o programma Jenny Möter, che erdane o programma Romano International in Jazz po SVT, che erdane vi mogis gavid, unde reshavoring programma takani che res dubba sos hangura aktorenza pekadi serie social creationeski yul kalender. So star gindis che tu buci azis andi media, Jenny?
2: Ciano, me gindivsi che kamavte kravga dei buci, tista zulale, sai, e che... ek branchi che si paressi ande media ma c'è una salte penale so sì ma insomma cadossi muro muribucci a c'era havi importante non si manca che vici ciò av podrom
4: ca c'è bersheng sa nascana che di sardan te che respuci me media
2: sì ma de show bersh crede ma bucci ande media avele mandre po SVT ha decutar
1: so credo la punci.
2: Tunci avile mandre hai kirdem buchisar o anglonosas gene möter. Ai na o romano international no jazz. Gadelape ai agade kamenas legarete lungiaren moro contratto ai akirda mai programmi.
1: Hachara.
4: Okay. Dai kamle maste pochafto tar kana ke disardan me media. Tai ages abakana sana sanda ba show bersal so penes so si chilan podrom so ci gindi sa skesa ste si
2: cho me kana krav buci si mitande ande sale momentora godo na stil connecte penel ki ci krav vi kana lasa me me idea vi kana getu sra so pogla
1: sal penes ke ande momento san
2: ando ande sale momentora kana krasik monus eksempel va ke brakasi ek idee Gipon o research, gipon o inspelning, vi beskavande och redigering, legarensa, maj butsi.
1: Så znači, či sam feri programledare, programmoske kjellot njutan, vi avra butsi?
2: Ja, ke buti var vi sin producent, aj vi programledare.
4: Ke tu frilansakere, sojko di vorba, för det låter ju, kan det häftigt?
1: Verkligen, sådär amerikanska.
4: Ja, frilansa, sojko då, tjej penesam inge.
2: Raslemt jag av akana frilans. Okay. Ke manglal kravas buchi på SVT, ma på ando public service ivare så kan jag kres buchi lungo vrama, tunci mila kapena ci dentu ek buchi ka inkirel. Okay. Atunci musa ti krav gade. Men gade si situationen akana, krav differentni bucha, pe differentni tana sarpenis.
4: Okej. Okay. Det olika media frilansa.
2: Ja.
1: Nej, sari tycker jag att det är så att den där vringa andak projektet peniski positivno i vad sari?
2: Pelidu riga cerav ke drago mange ke rakav differentni manushen et kerav vid differentni roller sima sar pendam vi producenten, vi programledare, univa kräver varje så kaver, kaj så här, animedia varje så här. Godå si drago man, ke me birivti krav godå. Ke me arsjonen, ke vi kaver man oss si lempares, te kren different nigeli, aj, ka se venda, ma vi kamav te avav pek, bekt han kan se si, särtepen av tuke särtepen av i vårba kan råda
1: fast av respekt han
2: typ
3: så. No, så är kadis av ägeni?
4: Kadis är jäkkan del sobi kan se univa samman till strama i baro studio
3: kadis är mysig
4: kadis är mysig, sista så trubul kadis är beshav med hajek tekniker mindig beshassan dikt han.
3: Så kärs du kate?
4: Ja, alltså moro uppdrag ändå går sig, så det är övergripande ansvar som att på romano dubbning, kaj och julkalender, tjuvarnas jul. Här går då sitta jag med att kunna kras dubba.
3: Kärlek och kretsun och natsor.
4: Kretsun enge tjor.
3: Kretsun enge
4: tjor. Ja. Majang lal krav buchi tisar Boldav sa och julkalendern. Jag översätter grav. Det bästa star avsnitt.
3: Kusivra man eller vadå?
4: Godå sa lelka ring du eka tupas du son. Du inte mig bud kreb grav buchi. Buda toro.
3: Kadikav. Dosta. Alltså, tista perfekt sida väl tycker romanes. Exakt.
4: Ja, många, alltså, univa paresi, det rådes det. Och originalserie, svedisko serie, si, kaj, katale tidigt 1900-tal, 1920-tal. Så bott purane svedisko vorbis, jag gade la musa ette arakappi romanes. Si, abagata.
3: Skandalt det här blir. Alltså, ska då tekniska, vad då tekniker?
4: Och tekniker kerel peski buchi. Med besha hai ashonav sar jallo inspelning. Det är i romani skibvorta.
3: Då kan jag kerestå
4: tera. Ja, kan jag gå kontakt och simma kate.
3: No, savla kan jag palka, men palka kan jag palka då.
4: Jag kan ha avel jäkandele aktorer i. Jag var i Elvira, jag kravorika kreda buchi man sa och kaveberg. Mi kava ju kalenda kakr dam ai voisi tistra lashi ginel mishto ai tun ginel romano texto mishto
3: che sibe singi
4: de shengila facia
3: so skiro la kate
4: e rolla si la saro huvudroll si la kate che raklika busol charlie
3: to znaczy voi chorel peccato grecio
4: di casa so anclela so i elvira si ta vela jes si ti crel pesco in spelling
3: spenande c'è smo voi me
4: di casa?
3: Io di casa. Ti si
4: brama?
3: Ja, di kafki na sulca nek se mo. Di basi ta. Ok. Chul.
1: Kana simas tute peche buchi eni, kere sa zbuchi akani kodale sa projekto sa, te kere zduba te shos hangura peka di yul kalender. Sar sa stuke kato te kere?
2: Kado si tistra rulit mange. Ke sa ke övergripande ansvar sima. Men i buchi si te ambula på romanes. Godå lektion, bot engelsk godå exkurto vrama, ma kshon lel. Godå si, bo processor algade, sen kastin av manushen, rakav manushen, ka malajon.
1: Kan du måste dikav sartal godå kastin?
2: Ja. Ja, intressant att se att jag har sett manus malagion på alla karaktärer. Och ni var mossar av att vripa mor i sociala medier, till trubul med manus.
1: Det är bort manus råden och prekade bort.
2: Men jag tror att nej, ande romano community, nej, gade att le rom, alltså kyrden betekamente sigadion, tekamente kiren showa, ne pende, vad kan vara, si. Uni ma butsi ke la ranele. Musete penavga da ke paresi.
5: Vorta kodo vorbi sa smeta e omare ke kan atribusa a rakas gestura mende, til exempel anda studium på tenne generatia, paresi. Kamente vorbi, kamente penen penge vorbi, feri paresi te aventa e te dicion te ta asciun
1: jo. Da dedu gindo voi te kerele ke abisetta.
5: Feri dos ma gindo, jeni sari ke tu sankade. Che tromaste torgios angla camerate dicioste vorbis
1: catalan le troma
2: io c'hanna già c'è che muivara pendamange o cave per sferi di penche troma situ che kanasan angla kamera gade öppen san hai sapne lo svedano du bjuder på dig själv vai voi penel ke nai but romna shavura ka sikade ke butande amare shavura la janelle
5: ja
2: hai pene volta situ ai Chira na kai katalem godo gniv ke mori familia mordad de dei dam put stöd gniv sal rom den stöd ai gamli moska penge glatima sa svare så manda kana godi kama vaste
5: för det till exempel kana angla kamera sarso penes du bjuder på dig själv ke dichos tromaste vorbis sarsan privat saka desan
2: Saga desim. Univasar sim chera mai lugn. Chana sar te pena ve chisim jurnalista kana godi kana rakamo no shen. Univar naima godi chibiri saravte pushav manu shen so godi pa pengo traio ko kuinchar. A te si vare kon kai sile neke te sim privat ai si vare kon kai sile neke opinia chi lungjarav ti pushav so star hai saga de. Me ka gade sar
5: Sarsi. För det är bostad på chef total. Så svarar jag kan jag vorbis svarar jag så att jag känner inte asant att jag penen. Ett av de är journalista.
2: Ande mori familja pira saker en man säger. Ett av de lika chaka. Det är jag inte på chef att jag känner lada med det.
6: Då är spaktali Elvira.
7: Trött.
6: Simistoka jag vill an. Du sa naskatte. Buti var man vill anna.
7: Ja.
6: Men nas kan så sig vrama. Det säger jag vill an. Så kan jag sitta kras gado inspelning. Ser det sär kras? Kan du sitta i filma på o bara TV?
7: Okej.
6: Kan du sitta och texta?
7: Okej.
6: Man glädjer sig och romano texta.
7: Okej.
6: Asen och chatt och svedisko.
7: Okej.
6: Kan sitta och sjunga så att det känns. Dada, sär si bucitu ke? Sär tomte?
7: Okej.
8: Och den gick tomte.
6: Dada. Sitt upp på tri, tomte!
9: Ja, prova klippa in den.
6: Dada! Si på tjituke, sa tomte!
9: Ja, visst.
5: Snyggt! Jenny, det si var jag kjori, var jag ter no morse. Kota avri så di kelle kan att jag delpe gindo, wow, vi med kamla maste kera vuchis här i Jenny, vajt avav sari Jenny. Så ske tipsora dana slen?
2: Sara penavas ke... Måste jag till råden vara så kajsar exempel så utbildning vilket
1: sosko utbildning
2: mediautbildning var det så här till rann gymnasiet råden går då dröm gick program kajral kring media så
1: musiko då
2: Det är viktigt att se till sist och i grund då. Till sist i grund och kanske kanske chos var det så här till så här läs goda informatia.
1: Eller goda svedisk är sugas media. Så att väl goda till läs nytta av goda romanes. Så här pendanas. Läs nytta eller så kinis.
2: Ja, till sist så är kvällos så se om media till chos så här bolde slag pissa vi skib så tuka mes pala goda. Vilket te kres du intresserar mig tisikaves tu interesse vari kai chana va kana
5: vota Ti dama che e kana ko su sia la media e a chares congo de birte di kel kindis ke kodosi e ki hjelp te chai shon ni pun grande anda media världen
2: Ja absolut a kana jessi tu tistra lett vo shoro si ti avesandre po differentni sociala medie så krävs du egna till videosar. Gadesar dichos mai butai. Vi har kunnat med rom sia med ett tistra important no tan ande media. Så krävs samma program på public service. Kan gå di rådas manusen. Med kassavata researchers kan gå di. Di kav till si varekon, kaj dichol but, kaj silen godi gelane peste, kaj kamente... det kan också si vara så att sila intressant att vara så. Kanske kontaktivle, pushav sockeren, så att säga.
5: No, jag kan inte, det man gick till att vi lill katar andra kakotjena charo. Det är pushavs tutt
1: vara så. Zaklamman gick. Perkel tog charo, na lillaj?
2: Kondra musar den kadera.
5: Kondra musar den slemarek?
1: Chijanav.
5: Chime chijanav?
1: Chijanav. Varitsuski rom, taj romni. La kosa mo.
5: noi anni vorbisca ciò cefo ta penespes che che nasvali san felici san nasvali da herteler jas penas te cines vare so habe kere ta resestes anda volta anda shoro so pendanas
2: de hevla so a canal me musa te penam
5: que so pendanas veske pendanas que hoja
2: de penal gade que nasvalisimas diminati ti strad nasvalisimas ma
1: di sal kerelis
2: kana Chana su anklista.
5: Tena ferikulo.
1: Ma so si aktor kamo
2: chado. Ne mi vitamina e ke e ke vare so kaver e kalvedon ai. Gade avlem pimade. Te di ke so simas. Oi oi oi.
1: Ke kin dansa kana inge
5: fara. Tena ferikulo. Ma no inge fara. Trubul khabe te trair. Vikoda.
1: So penes.
5: E ma no shes trubul khabe te trair. So penderas tu mare te avla la santa kiatsa vi
1: situacia. Me chipena kanchi mik kilogramas kodo so pendas yeni. Kindem se vitamin ta inge fara. Mi sto pendan chala problema che shepe sa yeni.
6: Nej, ska jag vilja en kamuribuchi?
3: Nej, stuka. Jag vill inte kika mat i Japkiri. Jag har palle chavorota, va?
6: Vistosa ska jag vilja en mandi att det är klansar grabbuchi i kanal.
3: Nej, stuka. Lashi buchi.
6: Nej.
3: Devlesa.
6: Devlesa.
8: Du skjønner en podversjon på programmet Avas Pichibuchi per Dala UR, som si produserer med Qatar Omani Produktion.
0: Vi fortsätter med program på meänkieli.
10: Se kuuntelet meänkielistä poddia Min berättelse. Tässä Storydocs-poddissa tavalliset ihmiset selittävät seinin päällä tarinoita heidän omasta elämästä, publikin eessä. Svante Spolander selittää, kuinka hän alkoi voithaan kylän lahtarin saunomisessa.
11: No niin. Kun minä olin 10 vuotta vanhaa, minun isä sanoi mulle yhtenä päivänä, että kuule poika, tule siekin miesten kanssa saunomaan. Mie säpsähti ja mie pölästyn rohkiin. Mie ajattelin, että nyt tuli viimeinen päivä minun elämässä. Kun mie tiesin, että siellä miesten saunassa, siellä oli akusti. Ja tämä oli ensi kerran, kun mie menin miesten kanssa saunaan. Mie tulen tuolta Kukkolasta. Tornionlaaksosta. Ja Kukkolahan on kylä, mikä on Suomen puolellakin. Että meillähän on Ruotsin Kukkola ja Suomen Kukkola. Ja kylät siellä pitkin jokea, niillähän on samat nimet kummalla puolella. Mutta minä tulen sieltä Ruotsin Kukkolasta. Mutta se Ruotsin alue siellä, sehän kuuluu suomen kieli- ja kulttuurialueen. Että siellähän me saunoma ja puhuma meidän kieltä. Ja siellä Kukkolassa on kansa, kun minä kasvan ylös, niin yli puolet äitistä, mikä asuu siellä Ruotsin puolella, ne tulit Suomen puolelta. Ne olit poikkinaiti, niin kuin me sanomme. Tvärgifta, me puhutaan ruottalaisille selittää. Ja nämä naiset ja tytöt, mikä tulit sinne, niillä oli hyvä maine, kun niillä oli aina jotakin uusia reseptiä, eli uusia kutomisia ja lauluja, tarinoita, mitkä olivat niin jännittäviä. Että nämä naiset, ne olivat niin rikkaus meille siellä Ruotsin puolella, kun ne tulit. Ne olivat kanssa vähän, jos sanoo, ei juuri itsepäisiä, vähän itsepäisiä, mutta päättäväisiä. Kun ne useasti meni naimisiin jonkun maatalouspojan kanssa, niin ne moni niistä ne otti niin kuin vallan siinä talossa, kun se poika ei ollut välillä niin vireä aina, että täytyy joku päättää siellä. Ja muistanko nuorena, kun sitä laukko kaveritten tykönä, niin jossakin talossa oli, kello oli Suomen aikaa ja jossakin oli Ruotsin aikaa. Ja siellä, missä oli Suomen aikaa, se oli niin kuin mamma tuli sitten sieltä toiselta puolelle, mutta se oli ottanut ajan myötä, että Suomen puolella hän tunti ajella, että sitä aina häytyi pitää vaarille, että missä oli Suomen aika ja missä on Ruotsin aikaa kello. Nämä äitit ja naiset, ne olivat kanssa hyviä synnyttämään lapsia. Meillä on ollut tosi isoja perheitä koko Tornionlaakson, mutta Kukkolassa kanssa. Ja minä muistan nuorena, meillä oli 3 perhettä siellä, meillä oli 15 lasta. Ja nämä 15 lapsista, yksi niistä perheistä niin oli 4 tyttöä ja 11 poikaa. Ja nämä 11 poikaa, ne olivat meidän jalkapallojoukkue siellä 60-luvulla. Meitä oli 3 veljestä ja nämä olivat 11 poikaa. Ja Me olimme aika hyvä joukkue silloin täällä Pohjois-Ruotsissa. Ja kaikki nämä 15 lapsia on syntyneet kotona saunassa. Että se oli paikka, missä voi synnyttää lapsia. Ja minä muistan, kun olin vielä vähän nuorempi, vielä 5-6 vuotta, mutta siellä Kukkolassa puhuttiin, että kun Eppa sanottiin kuuren epaksi, se oli synnyttänyt lapsen siellä saunassa. Ja sillä oli pieni karja, niin kuin kaikille oli, ja niin se oli lypsyn aikana, kun se oli raskaana, se joutui jättämään ne lehmät. Ja se oli mennyt saunaan, ja siellä se pesi itteni ja pesi lapsen, ja sitten se meni takaisin siinä navetta ja jatkoi sitä lypsämistä. Ja semmoisia ne olivat nämä Tornion Laakson vaimot, ja sen minä muistan, kun puhuttiin kylässä tästä Epasta. Ja sitten minä muistan yksi vanhempi mies, oli vähän semmoinen saarnamies, ja kun se kuoli, niin ne kannot sen ruumiin sinne naapurin saunaan, niin oli vähän isompi sauna, ja siellä se pestiin sitten ennen kuin se panttiin arkku siellä saunassa. Meitä oli noin 5-6 semmoista taloa siellä, mikä vuorotellen lämmitit saunaa. Että sitä lämmittänyt aina itse omaa saunaa, että sitä tiesi aina, että seuraava lauantai mentään sinne naapurin saunaan. Ja se oli isoja perheitä, niin siellä tietenkin ei kaikki saattanut yhtä aikaa saunaa, niin miehet menit ensiksi, kun oli kuuma, ja sitten oli naiset ja lapset, ja kaikki pienestä lapsesta saakka oli siellä. Mutta sitten kun se oli poika, niin noin 10 vuoden ikänä, niin sieltä niin kuin jättää sen äitin turvan käy ja mennä sinne miesten kanssa. Ja se oli silloin, kun isä sanoi mulle, että kuule poika, tule sekin miesten kanssa saunoon. Ja minä tiesin, että se akusti oli siellä. No tämä akusti, se oli yksi naapurin äijä siellä, ja se oli lahtari ja se oli nikkari ja se poltti piippua. Ja muistan, kun se kävi kylässä, niin sylki lattialle siellä pirtissä, ja se oli vähän semmoinen, että sitä pölkäsi vähän sitä akustia. No niin, se tuli se päivä sitten, että akustin kanssa lähteä saunaan, ja niin täällä oli muitakin naapuria sitten. Ja hermot oli pinnalla, että kuinka tässä menee. Ja minä en muista kaikkia siellä, mutta minä muistan, että sölkö oli punainen, ja minä pysyin hengissä kuitenkin. Ja sitten jälkeen minä olin tosi ylpeä, että minä olin pystynyt saunomaan miesten kanssa. Ja sitten kun meni aikaa ja minä viihtyin siellä, minä tykkäsin, että se tosi mukava olla miesten kanssa saunassa, kun nämä äijät, ne olivat tosi hyviä niin kuin ystäviä keskenään, ja ne autot toisiaan maataloudessa, ja ne ostit konheita yhdessä, ja se oli semmoinen hyvä kohtauspaikka. Ja sitten kun sitä vähän vanheni, niin tämä akustikin vanhemmi, mutta joka paikassa, missä sitä saunassa oli, aina akusti, se piti sen kauan, ja se päätti aina, että kuinka lämmin siellä on, ja se oli aina viimeinen. Se halusi aina näyttää, että hän on niin ottaa sen kuumimman löylyn. Mutta kun me olimme noin 5-16 vuotta, niin me hoksamme minun kaveri Vilmari ja mie, me hoksamme, että jaa, että kyllä me voimme ottaa vielä yhtä paljon löylyä akustia. Että me päätimme yhtenä päivänä, että nyt me seuraamme Aaken kanssa mukaan. No niin, Aake alkoi heittää löylyä ja lämpö nousui siellä ja me vain istumme siinä ja isku lisää ja ne muut äijät siellä, ne aloivat menneen alle Laurilta, mutta mie ja Vilmari istumme jäljellä siellä. Se oli vain mie ja Vilmari akusti jäljellä. Se katsoi vähän vihaisesti meille, että mitäkään pojaa meinaa. Ja se heitti. Ja mie en unohda koskaan sitä hetkeä, kun se akusti, niin se katsoi meitä. Ja sitten se otti sen kauhaan ja sitten se sanoi, että pojat, jatkakaa te, että hän menee ulos. Pani sen kauhaan siihen laarille. Ei kukaan puhunut mitään, se oli aivan tötstystä siellä saunassa. Mutta meillä oli tosi ilo niin sisällä, että me olemme niin nyt tämän äijän kyörähneet pois. Sitten jälkeen kuitenkin, missä vain saunottiin, se oli akusti kuitenkin sai pitää kauhasta. Ja, mutta sillä oli niin kuin, se oli okei, että mennään alle kuitenkin, että se ei tarvinnut aina olla viimeinen siellä saunassa. Ja tämä oli niin ensi kerran, kun akusti ei ollut viimeinen siellä saunassa. Tämän tarinan minä pruukaan selittää minun lapsille ja lapsenlapsille. Mulla on semmoinen vastyskuula siellä kotona Kukkolassa, saunakoulu. Ja minä pruukaan istuma siellä ja se ei ole mikään leikkipaikki. Siellä me kuuntelemme toisiaan ja juttelemme ja minä pruukaan selittää tämän tarinan. Ja se on niin kuin minun toivo, että ne niin kuin jatkaa tätä, että se säilyy tämä tarina ja nämä lapset ja lapsenlapset sitten selittää sen heidän elämässä. Kiitos.
10: Tässä sinä kuulit Spolanderin Svanten tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertoja Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman producentit Ova Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Hans Pettersson ja projektinjohtaja Heidi Liekola. Poddin on tehnyt YRL:lle Fabula Storytelling ja produktionifirma Munk. Och vi fortsätter med program på svenska.
12: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt går lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in och andas ut. Är du redo? I fantasin reser vi till en ljus plats full av snö. Tänk dig att du är i ett vinterlandskap. Det är alldeles vitt av snö runt omkring dig. Snön är mjuk och fluffig. Och från himlen faller stora snöflingor sakta ner mot marken. Du lägger dig ner i den vita snön och tar tre djupa andetag. Andas in och fyll lungorna med härligt kall vinterluft. Andas in genom näsan. Andas ut genom munnen. Den varma luften från din mun blir till rök när den kommer ut i den kalla vinterluften. Vi gör samma sak en gång till. Andas in genom näsan. Andas långsamt ut med öppen mun. Sista gången. Andas in. Andas ut.

ihan mitä mä tein lapsena. Mun sukunimi on Salmi ja sehän on suomalainen nimi. Tämä suomalaisuus, Suomen kulttuuri ja varsinakin suomen kieli on ollut tärkeää mun isälle. Kun ajattelen suomalaiskulttuuria mun lapsuudesta, niin näen ruisleipää Eskilstunasta, suomalaisia sotafilmejä ja meidän kesäpaikka Hujakkalassa. Joka ikinen kesä pakkasimme auton täyteen ja ajettiin terminaalin päin. Nyt oli se hetki, missä me lapset saatiin syödä minihampurilaisia buffeesta, juoda sinisiä siistiä drinkkejä ja tanssia muumijumppaa. Aamupalan buffeen jälkeen saavuimme Helsinkiin ja ajettiin Karjalan päin. Noin 3 tuntia ja monta Irvin Goodmanin biisiä kuunnellettu saavuimme Hujakkalaan, mikä on ihan Venäjän rajalla. Hujakkala on meidän perheen oma kesäparatiisi. Vaikka siellä on näin isoja paarmoja, ei toimiva suihkua ja ulkovessa. Kävimme usein savusaunassa, joka iltaisin järvelle iltapesuun. Tapasimme vanhoja sukulaisia ja kesän kohokohta saatiin syödä Golden Raks buffeen Lappeenrannassa. Mutta tämä suomalaisuus, Suomen kulttuuri ja varsinakin suomen kieli ei ole ollut helppoa mulle. Melkein koko mun lapsuuden mä puhuin vaan ruotsia kotona. Vaikka mun isä puhui suomea mulle, niin mä vastasin hänelle ruotsiksi. Ruotsin kieli on ollut mun turvallinen kieli ja se kieli, mikä on tullut luontollisesti. Jos vertaa suomen kieleen, mikä on ollut hankala, jopa ruma ja pakollista koulussa ja sukulaisten kanssa. Huomasin, että minä olin se ainoa mun kaksikieliseistä kavereista, joka vain puhui ruotsia kotona. Huomasin myös, että heidän suomen kieli oli huomattavasti parempi kuin mun. Asia ei ollut vaivannut mua ennen, mutta yhtäkkiä mä rupesin reflektoimaan tätä. Ei mennyt päivääkään, kun en ajatellut, että mun on pakko parentaa mun suomen kielen. Ja ympäristö myös muistutti mua. Ihmisethän, ne ovat kiinnostuneita tästä kaksikielisyystä ja monet kysyvät, ahaa, puhutko suomea kotona? Puhutko suomea sun isän kanssa? En halunnut valehella ja joka kerta, kun sanoin en, niin häpesin. Iltasin mä rupesin ajatella tätä. Se meni siihen pisteen, että mulla oli vaikeaa nukahtaa, koska mä mietin tätä. Miten jos mä saisin lapsia? Kuka veisi suomen kielen eteenpäin? Jos minä en pysty puhua suomea mun isän kanssa, niin kuka puhuisi suomea mun lapsien kanssa? Mä olin vain 13 vuotta vanha, kun ajattelin näin. Ja mä tulin siihen ratkaisuun, että se ainoa mahdollisuus ja viedä tätä suomen kielen eteenpäin on, että mä hankisin suomalaisen miehen, joka voisi puhua suomea mun lapsille. Tämä ei ollut 1 tai 2 yötä. Siis tämä oli monta vuotta, kun ajattelin näin. En uskaltanut kertoa kenellekään. En varsinakin mun isälle, koska häpesin. Mutta yhtenä iltana mä uskalsin. Mä uskalsin kertoa mun isälle, että minähän haluan vastata sulle suomeksi ja minä haluan parentaa mun suomen kielen. Mä olin kuvitellut, että hän olisi sanonut, no se on liian myöhäistä, no miksi sä et ajatellut tätä ennen? Itse asiassa hän iloistui ja kannusti mua. Mutta siltikään se ei ollut helppoa. Vuonna 2015 mä aloitin lukiota. Mä näin tätä niin kuin uusina starttina. Mä halusin näyttää uudelle koululle, että minähän olen suomalainen. Sain uusia ruotsalaisia kavereita ja halusin näyttää heille myös, että totta kai minä puhun suomea kotona ja totta kai minä puhun suomea mun isän kanssa.

0: Ja se tuli totta. Voisi luulla, että mun kielitarinaa tai kielireissui päättyi tähän. Mutta itse asiassa, nyt on 10 vuotta mennyt ja mun isä vieläkin jankuttaa, että mun on pakko kuunnella lisää suomalaisia podcasteja ja parantaa mun suomen kielen. Ja ihan niin kuin mä mietin ennen, että mun on pakko hankkia suomalaisen miehen. Nykyään mulla on suomalainen poikaystävä. Valitettavasti hän on suomenruotsalainen Vaasasta ja hänen äidinkieli on ruotsinkieli. Kun mun isä sai kuulla tästä, että mä seurustelen jonkun suomenruotsalainen Pohjanmaalta, niin hän kysyi multa, puhuuko hän edes suomea? Joo, hän puhuu suomea. Huh. Mutta tämä poikaystävä on myös näyttänyt mulle, että suomen kieli on vain osa suomen kulttuurista. Siis suomalaisuus on suurempi kuin vaan kieli. Ja minähän olen ruotsin suomalainen ja mä oon hyväksynyt sitä. Mä puhun sitä suomen kieltä, mikä vaan sattuu, koska se on hienoa, koska se on mun oma kieli.
1: Tässä kuulit Aleksandra Salmen tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinankertoja Markus Luukkosen kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Edvard Saare, äänimiksauksen on tehnyt Joakim Löfgren ja ohjelman tunnusmusiikin Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet Minun tarinani podcastin URL:lle.

0: Moikka!
1: Moikka! Moikka!
0: Nyt me lauletaan laulun, joka te varmasti tunnistatte. Se kertoo pienestä
1: hämähäkistä.
0: Hämähäkistä. Tämä voi tehdä kahdella eri tavalla. Tämä on se vaikea tapa.
2: Ei ole. Helppo.
0: On se aika vaikea. Jos tämä on liian vaikea, voi tehdä näin. Pistää kädet yhteen näin ja sitten tekee näin. Mä teen tämän. Tämä on niin helppo.
2: Ja mä teen tämän.
0: Sä teet tuon vaikea.

0: tämän me osattiin niin hyvin, että mä luulen, että otetaan se vielä kerran. Eikö vaan?
1: Joo!
0: Joo! Otetaan uudestaan. Kaikkien tällä kerralla.
1: Mä teen.
0: Sä teet tuolla.

0: Toisen maailmansodan jälkeinen kylmän sodan aika on jakanut maapallon kahtia. Länsivallat ja Neuvostoliitto pelaavat kylmäävää rulettia, jonka lopputulemana saattaa olla kaiken tappava ydinsota. Onko maailmansota vielä estettävissä? Molemmat osapuolet janoavat kuumeisesti tietoja vihollisleirin suunnitelmista. Vakoiluoperaatioita järjestetään rautaesiripun molemmin puolin. Ja yhdelle näistä päätyy parikymppinen, uhkarohkea suomalainen Veikko. Operaatio menee kuitenkin katastrofaalisesti pieleen. Veikko ammutaan keskelle Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Vain muutama metri erottaa Veikon elämästä ja kuolemasta. Mutta kuka oli tämän kylmän sodan suomalainen sankarivainaja? Sitä ei tiedä kukaan. Hänen henkilöllisyytensä on jäänyt mysteeriksi, jonka me aiomme nyt selvittää. Kenen sukua Veikko on? Selvitämme siis sitä, kuka oli syyskuussa 1951 Norjan ja Naton vakoiluoperaatiossa kuollut suomalainen nuori mies Veikko. Veikko on jäänyt historiassa täydelliseksi mysteeriksi, mutta meillä on muutamia johtolankoja, joiden avulla voimme selvittää Veikon henkilöllisyyttä ja toivottavasti löytää hänen sukunsa. Tein Ylelle artikkelin Veikosta, jossa pyysin hänestä vinkkejä. Ja nyt saan sitä kautta todella kiinnostavan vinkin. Tämä vinkki liittyy kahteen seikkaan, nimittäin siihen, että Veikko oli kertonut olevansa kotoisin Saarijärveltä ja siihen, että hän puhui suomea oudolla murteella, karjalaisittain. Vinkin antaja kertoo, että Saarijärvelle evakuoitiin sodan aikana Karjalasta Salmin lastenkoti. Voisiko Veikko olla Salmin lastenkodin lapsi? Otan yhteyttä mysteerin selvittelypartneriini, poliisiin ja tiedusteluhistorian tutkijaan Mikko Porvaliin.
1: No tässä on monta tosi kiinnostavaa aspektia. Ensimmäinen on se, että kun Veikon oli sanottu puhuneen Karjalan murretta tai niin kuin jopa tämmöistä niin kuin Karjalan kieltä, että se oli kuulosti niin kuin hyvin itäiseltä se hänen puhetapansa, niin Salmi nyt jos mikä on sitten Raja-Karjalassa ja se oli tavallaan sitä itäisintä Suomea siellä Laatokan pohjoispuolella tai Laatokan niin kuin koillisrannalla.
0: Ja sitten Mikko nostaa esille asian, mikä tekee tästä vinkistä vieläkin kiinnostavamman. Se selittäisi myös sen, miksi kukaan ei ole kaivannut niin nuorena kuollutta Veikkoa.
1: Toinen juttu, mikä tässä sopii hyvin, on se, että tiedustelutöihin kautta aikain, mutta myös Suomessa on ihan selvästi pyritty rekrytoimaan semmoisia ihmisiä, joilla ei omaa perhepiiriä ole. Muistanko oikein, mutta maailman kuuluisin tämmöinen fiktiivinen vakoilija, James Bond taitaa olla perhetaustaltaan orpolapsi. Se on hyvä vinkki, se on tosi hyvä vinkki.
0: Niinpä. On varmasti helpompi vaarantaa henkensä, kun ei tarvitse miettiä, minkälaisen surun voi perheelleen tuottaa. Mutta miten pääsemme tästä vinkistä eteenpäin? Ensimmäisenä meidän täytyisi selvittää, löytyisikö Salmin orpokodin asukkaista jonkinlaista nimilistaa.
1: Koska saadaanko me heistä jostain joku lista? Se meidän pitäisi, jos me saataisiin sieltä luettelo, niin me pystyttäisiin vertaamaan heitä ristiin sinne Kontiolahden varuskuntaan. Siellä varusmiespalveluksensa suorittaneisiin nuoriin, mutta tuntuu vähän kaukaiselta, että saataisiko me yrittää pitää.
0: Nimittäin yksi johtolangoistamme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseen on se, että Veikko olisi suorittanut asepalveluksensa Kontiolahdella. Nyt jos löytäisimme saman nimen sekä Salmin lastenkodin asukkaista kuin vuonna 49 tai 50 Kontiolahdessa palvelleista, Veikon mysteeri olisi lähes varmasti ratkaistu.
1: Mistähän sitä Salmin lastenkodin arkistoa ylipäänsä lähtisi etsimään?
2: Pitää selvittää.
1: Joo.
3: Maija
0: Kauppi. Hanna-Mari Vallila täältä Yleltä, moi.
3: Moi.
0: Ja niinpä otan yhteyttä Maija Kauppiin, joka antoi tämän loistavan vihjeen. Maija on lapsena asunut aivan lastenkodin naapurissa ja lastenkodin lapset ovat olleet hoitoapuna hänen äidilleen.
3: Mä innostun kaikista. Mä oon siis täytän parin kuukauden päästä 87.
2: Okei.
3: Okay. Mä oon vähän ihmeellinen ihminen, kun mä muistan näitä asioita hirveän paljon tästä lastenkodistakin. Se oli ilmeisesti Mantsin saaressa.
0: Heti kun Maija oli lukenut Veikosta kirjoittamani artikkelin, hänen päässään alkoivat yhdistyä langat kuin kunnan salapoliisilla konsanaan.
3: Että näin mä vaan ajattelin, koska nehän puhuu vähän semmoista erilaista murretta kuin mitä karjalaiset. Se oli sitä Palmin murretta, kun siinä kirjoituksessa mainittiin nimenomaan, että tuota, kertoi olevansa Saarijärveltä, mutta puhuu mahdollisesti Karjalan murretta.
2: Osaatko sanoa, kuinka paljon siellä oli sitten lapsia siellä lastenkodissa suurin piirtein?
3: No kun niitä vähitellen häityy, että mä en tiedä, voi olla, että me tultiin vasta muistaakseni, kun isä kaatui 41, niin me tultiin ehkä seuraavana vuonna tai sitä seuraavana vuonna siihen naapuriin, että se voi olla, että ehkä arvelisi, että 20-30 lasta siellä oli.
0: Ja nyt Maija vahvistaa ajatuksia, joita Mikon kanssa mietimme. Voisivatko vanhempansa menettäneet nuoret miehet olla valmiimpia riskeeraamaan henkensä hengenvaarallisissa operaatioissa? Tästä Maijalle tulee heti lastenkodin lapsista mieleen yksi hurja pää.
3: Tämä Pekka olisi just semmoinen, joka olisi voinut tehdä. Mutta kun mä ajattelen, että Pekka olisi 50-luvulla vielä ollut elossa ehkä. Mutta hän olisi ollut just tämmöinen, niin kuin mä kerroin, että oli surman ajajana moottoripyörällä semmoisessa sirkuksessa, niin kuin on semmoinen niin kuin tynnyri ja siellä ajetaan pitkin tynnyriseiniä.
0: Eli Salmin lastenkodissa on asunut Pekka, joka on päätynyt surmanajajaksi. Hän olisi varmasti uskaltautunut myös riskialttiiseen vakoiluoperaatioon. Voisiko hän olla etsimämme Veikko? Saan Maijalta muitakin todella arvokkaita vinkkejä. Hän muistaa muutaman lastenkodissa tuolloin olleen henkilön nimen. Siis 70 vuoden takaa. Voisiko joku heistä olla vielä elossa? Mua ihmetyttää, miten nuori suomalainen mies, Veikko, päätyy osaksi suurvaltojen vakoiluoperaatiota ja lopulta menettämään siellä henkensä. Tämä tuntuu enemmän vakoiluleffalta kuin suomalaiselta historialta. Niinpä me käydään nyt tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa läpi sitä tilannetta, mikä vallitsi vuonna 1951. Maailma oli jakautunut kylmän sodan osapuoliksi, niistä vahvimpina Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Tiedustelutietoa vihollisen suunnitelmista kaivattiin kiihkeästi. Molempia osapuolia pelotti yllätyshyökkäyksen mahdollisuus. Euroopan jakoi rautaesiripuksi kutsuttu raja. Sen itäpuolella oli sosialistiset maat ja lännessä Yhdysvaltojen kumppanivaltiot.
1: Brittien ja amerikkalaisten yritys puhkaista sitä rautaesirippua oli koko sen rautaesiripun matkalta voimissaan ja sitä yritettiin Välimeren alueella Albaniassa, sitä yritettiin tuossa Ukrainan, Valko-Venäjän alueella ja Keski-Venäjällä, sitä yritettiin Baltiassa ja sitten sitä yritettiin täällä pohjoisessa. Ja näiden kaikkien muiden operaatioiden, näiden etelämpänä tehtyjen operaatioiden kohtalo oli todella raju.
0: Toisin sanoen, lähes kaikki operaatiot epäonnistuivat karmaisevasti, vaatien satoja ihmishenkiä.
1: Tällä tavalla tämä parikymppisen suomalaispojan kuolema siellä Vuoremijoen keskellä muuttuu niin kuin osaksi tätä isoa kansainvälistä peliä ja koko niin kuin kylmän sodan vakoiluhistoriaa.
0: Vakoilijoita lähetettiin siis uhkarohkeille tiedusteluretkille Neuvostoliiton puolelle. Veikon hengen vaatinut operaatio oli norjalaisten organisoima ja sen takana oli juuri muodostettu NATO. Ja sen takia kutsumme Veikon ja Sepon vakoilukeikkaa NATO-operaatioksi. Sitten yllättäen meille selvisi, että operaation taustapiruina saattaisi kaiken lisäksi olla Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA tai brittien MI6. Ja nyt Mikko kertoo, että Veikon operaatio ei ollut mikään yksittäinen toimeksianto. Naton vakoiluoperaatioita järjestettiin Pohjois-Norjasta 50-luvun aikana useita, jopa parisen kymmentä.
4: Siellä oli käynyt norjalaisia ja brittejä tekemässä pieniä matkoja, joilla yksi niiden matkojen keskeinen havainto oli se, että ei osata, tai niin kuin sanotaan, että ne matkat lyhenivät merkittävästi siitä, mitä oli suunniteltu siksi, että ei tultu siellä luonnon armoilla toimeen niin pitkiä aikoja kuin olisi periaatteessa täytynyt.
0: Niinpä norjalaiset tiedusteluupseerit kääntyivät suomalaisten puoleen. Nimittäin meillä oli tarjolla juuri oikeanlaisia miehiä tällaiseen tarpeeseen. Suomalaiset kaukopartiomiehet olivat tehneet sodan aikana satoja tiedusteluretkiä Neuvostoliiton alueelle. He olivat täydellinen valinta näihin hengenvaarallisiin operaatioihin.
4: Sen lisäksi heillä oli kokemus ja tottumus siihen. Jokainen takaa johon tietenkin aina yksilöllinen, mutta heillä oli tieto siitä, että miten venäläiset järjestää erilaisia varmistuksia ja niin kuin minkälainen kyky suunnilleen puna-armeijalla on vaikkapa maasto-olosuhteissa tulla perässä ja sitten myöskin tietysti, että kuinka sitä hidastetaan.
0: Ja nyt nämä rohkeat tiedustelijat, kaukopartiomiehet, liittyvät taas Mikon sukuun. Mikko on nimittäin tutkinut ja kirjoittanut kirjoja kaukopartio-osasto Vehniäisestä, jossa palveli hänen isoisänsä ja kaksi tämän veljeä. Ja moni osasto Vehniäisen kaukopartiomiehistä päätyi nimenomaan mukaan NATO-tiedusteluun. He tekivät vakoiluretkiä Neuvostoliittoon niin Norjasta kuin Suomenkin puolelta.
4: En pysty todistamaan tätä mitenkään. Mun mielestä vaikuttaa ilmeiseltä, että tässä on päätetty toimia silleen, että pystytään, niin kuin tiedustelumaailmassa tosi usein toimitaan, että jos pitää istua tuleen, niin istutaan siihen sitten mieluummin jonkun muun housuilla. Eli on niin kuin ajateltu, että no, NATO tekee niitä matkoja sinne joka tapauksessa, jos me saadaan meidän omat miehet niitä tekemään, niin me saadaan varmaan kaikki se tieto, minkä he siltä tuo.
0: Moni näihin NATOn vakoiluoperaatioihin mukaan lähteneistä kaukopartiamiehistä teki sen varmasti Suomen hyväksi, mutta kyllä operaatioista myös maksettiin suuria summia. Lisäksi monisodan kaukopartiomies ei ehkä osannut elämässään mitään muuta.
4: Ihmisellä on varmaan semmoinen aika luontainen taipumus, jos hänellä on joku erityistaito, niin hän haluaa käyttää sitä. Ja kyllähän sen nämä miehet ovat tienneet, että heillä on harvinaislaatuinen kyky ja kokemus, pitkä työkokemus siitä, että kuinka liikutaan semmoisella alueella, joka on jonkun vihamielisen voiman hallussa.
5: Kyllä, voihan siihen vähän jäädä just ehkä koukkuunkin siihen jännityksen siis siihen, tunteeseen.
4: Ihan varmasti siihen jää koukkuun. Se kyllä varmaan jää jollakin tavalla siihen adrenaliinikoukkuun, mutta sitten myöskin siihen, että mulla on tuossa se arkkivihollinen, jonka kanssa käydään tätä kissa- ja hiirileikkiä, niin siihen jää, voi varmasti jäädä tietyllä tavalla koukkuun.
0: Kaiken kaikkiaan NATO-vakoiluoperaatioihin palkataan useita, noin kymmenkunta entistä kaukopartiomiestä. Operaatioita tehdään vuodesta 1950 vuoteen 1954.
2: Tämä on kiinnostavaa, kun tämä tosiaan kuulostaa siltä, että siellä tehtiin useita näitä operaatioita, joita pyöritti tämä sama porukka, joka on tuntenut siis jo vuosia toisensa. Ja sitten kuten sanoit, on tämä Veikko ja Seppo. Niin on tässä nyt jotain erikoista, että miten he on sieltä ihan ulkokehältä, tai ei edes ulkokehältä, vaan ihan muista piireistä jotenkin.
4: Niin.
2: Tuotu tähän mukaan.
4: Niin, kyllä. Ja niin kuin kymmenkunta vuotta nuorempia ihmisiä, että sekin on siinä selvästi ihan muista piiristä. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että tämä mun mielestä tässä, niin kuin, jos niin kuin väärin sanoa, että tämä haiskahtaa. En mä tiedä, jos tämä haiskahtaa, niin mille tämä haisee, mutta tämä on erilainen hanke selvästi.
2: Yksi johtolanka, mitä meidän pitäisi varmaan seurata, on se, että kenen asioilla Veikko ja Seppo on tuolla ollut. Mitä mahdollisuuksia meillä siinä on?
4: No, mehän niin kuin laajasti ottaen tiedämme, että he ovat olleet niin kuin Naton asioilla. No sitten sieltä alaspäin, kenen tarkalleen? Norjan tiedustelu on antanut tehtävät, mutta ketkä Norjan tiedustelu ovat silloin ohjanneet? Todennäköisesti yhdysvaltalaiset, mahdollisesti britit. Mutta tässä ne niin kuin on CIA, MI6.
2: Tämä siis kuulostaa jotenkin ihan uskomattomalta, että siellä on tämmöiset legendaariset tiedustelutoimistot. CIA ja sitten tämä James Bondin MI6, ja sitten se valuu sinne, että siellä onkin nämä nuoret parikymppiset suomalaiset tekemässä näitä operaatioita. Mutta näinkö se on?
4: No näinhän se tietysti on, että nämä kyseiset mainitut tiedustelutoimistot on levittäytynyt maailmassa ihan kaikkialle. Ja
0: Kuinka kiinnostavaa? Tieto Veikon henkilöllisyydestä voi olla jossain CIA:n tai MI6:n arkistojen kätköissä. Jossain siellä voisi hyvinkin olla salainen dokumentti tiedusteluoperaatiosta, joka vaati nuoren suomalaisen ihmishengen. Ensin täytyisi vain selvittää, kumman operaatiosta on ollut kyse. Morten Jentoft on norjalainen toimittaja, joka tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta luultavasti eniten. Morten on tutkinut nimenomaan norjalaisten ja suomalaisten yhdessä tekemiä vakoiluoperaatioita 50-luvulla. Ja hän on täydellinen henkilö siihen. Morten osaa nimittäin todella hyvää suomea. Kävin Mortenin kanssa jo läpi Veikon ja Sepon vakoiluoperaation yksityiskohtia, mutta nyt haluan kuulla hänen ajatuksensa siitä, miten voisimme lähteä selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Ensimmäisenä vinkkinä Morten nostaa esille koulutuksen, jonka Veikko ja Seppo kävivät ennen operaation suorittamista.
6: Tämä koulutus, siellä oli yksi mies, joka sanoi vain, että hänen nimensä oli Heikki.
5: Aha, okei, okay. No niin.
6: Joka teki tämän koulutusta. Ja hän oli, Heikki oli ammattimies, sanotaan niin, että Seppo sanoi, että kyllä.
5: Eli tiedustelun alan.
0: Voisiko tämä salaperäinen tiedustelualan ammattimies Heikki olla avain siihen, kuka oli Veikko? Sitten Morten kertoo jotain todella kiinnostavaa. Nimittäin sen, kuka oli Sepon operaation värvännyt henkilö. Värvääjä oli jääkärieversti Eino Polon.
6: Ja oli mukana tietysti kansallisodassa ja sitten oli aktiivinen oikeistolainen 20- ja 30-luvulla. Ja myöskin sodan aikana oli mukana taas upseerina. Molemmat hänen poikansa kuoli sodassa. Niin että tämä oli varmasti aika katkera mies sodan jälkeen myös. Ja hän on ollut mukana auttamassa länsimaisia tiedustelupalveluksia aika paljon.
0: Eino Polon. Voisiko hän olla yhteys myös Veikkoon ja mysteerimme ratkaisemiseen? Tämä on todella mielenkiintoista. Sitten Morten nostaa esille asian, jota olemme jo pohtineet Mikon kanssa. Kuka oli Veikon hengen vaatineen operaation taustalla? Vahvimmat epäilyt ovat Iso-Britannian tiedusteluorganisaatio MI6 tai amerikkalaisten CIA.
6: Tämä keikka voi olla niin, että tämä ei ole oikeastaan, että norjalaiset tekevät tämä homma joku muun hyväksi.
5: Esimerkiksi niin.
6: Voi olla. Se on yksi idea.
5: Eli norjalaiset olisi ollut aika pienessä roolissa
6: niin.
5: Loppupeleissä.
6: Että kyllä ne tekevät se kenttätöitä, täytyy järjestää kaikki. Mutta oliko joku muu siellä takana? Ja sitten siksi ei ole meidän arkistossa mitään juuri tästä asiasta.
0: Niinpä. Jotain erikoista tässä Veikon ja Sepon operaatiossa on. Mutta mitä? Sitä täytyy vielä selvittää. Seppo ja Veikko kävivät siis ennen kohtalokasta vakoiluoperaatiotaan koulutuksen Helsingissä. Näin Seppo Hänninen kertoi itse tuosta koulutuksesta haastattelussaan Ylellä vuonna 2001, eli 50 vuotta tuon koulutuksen jälkeen.
7: Me tavattiin sitten Mäkelinin kadulla eräässä osoitteessa tai erään talon edessä ja siellä sitten käytiin muutama kerta jonkunlaisia ohjeita saamassa. Ei se minun mielestä mitään koulutusta ollut meille, jotka... Mä tajusin heti, että kaveri on ihan samanlainen, on tottunut erähommiin ja kaikenlaiseen.
0: Ahaa, eli Veikko oli siis tottunut työskentelemään maasto-olosuhteissa.
7: Meille lähinnä kerrottiin niistä vaaroista ja sellaisista erikoistoimista, missä näitä hälytysansoja ja lankoja on ja millä tavalla etsit niitä ja millä tavalla suojataan koirilta ja millä tavalla eksytetään. Ja, että aina ei pidä mennä pakoon, vaan pitää lähteä jopa vastaan ajajia ja kaikkea semmoista.
0: Ja sitten Seppo kertoo Heikistä, joka jotenkin heti tuntuu tärkeältä henkilöltä Veikon löytämisessä.
7: Tämä meidän kouluttaja, hänestä käytettiin nimeä Heikki. Ja minä sain sen käsityksen, että hän oli vanhoja kaukopartiomiehiä.
2: Ja nyt kun Mikko Porvali alkaa miettiä, ketä kaukopartiomiehiä näissä NATO-vakoiluoperaatioissa on ollut mukana, sieltä nousee esille todella kiinnostava nimi.
1: Eikä heissä nyt ole kuin yksi Heikki-niminen mies, joka on siis Heikki Määttä. Luutantti Heikki Määttänen, joka toisen maailmansodan päätyttyä sai erääksi tehtäväkseen perustaa Jyväskylän ja Petäjäveden tai Keuruun välille Kuohun kylään tämmöisen tiedustelualan peiteyhtiön kuin Kuohun pilke.
2: Ja nyt jos Heikki Määttänen kuulostaa tutulta, niin hän on tosiaan yhden kuuluisimman suomalaisen äänen isä.
8: Ensi tiistaina tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun päätettiin, ettei maailmassa enää ikinä sodita.
2: Heikki Määttänen on näyttelijänä antanut äänensä niin Nalle Luppakorvalle, Tohtori Sykerölle kuin Iltalypsylle. Ja hänen isänsä oli siis vuonna 1915 syntynyt Heikki Määttänen, joka toimi sodan aikana kaukopartiomiehenä. Sodan jälkeen Heikki perusti Kuohun pilken-nimisen puutavaraliikkeen Keski-Suomeen. Yrityksen päämyyntiartikkeli ei suinkaan ollut häkäpönttöjen polttoaineeksi tarvittava puupilke, vaan vakoilu. Kuohun pilke oli peiteyritys, jonka kautta organisoitiin Neuvostoliiton vakoilua. Yrityksen kautta maksettiin niin palkkaa valmiudessa oleville kaukopartiomiehille, kätkettiin aseita, kuin pidettiin ampumataitoja yllä läheisellä hiekkakuopalla. Tarkoituksena oli saada tarpeen tullessa entiset kaukopartiomiehet lähtemään nopeasti tiedustelutehtäviin Neuvostoliittoa vastaan. Sitten maaliskuun alussa, 3. maaliskuuta, vuonna 1950, tapahtui jotain yllättävää. Heikki Määttänen katoaa. Viikkoa myöhemmin hänen vaimonsa saa mieheltään omituisen viestin. Olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Annan sinulle nyt viimeisen suukon. Anna se myös lapsille. Tämän jälkeen Heikistä ei kuulla enää mitään. Mies katoaa kuin maan nielemänä. Hänen epäillään kuolleen Naton tiedusteluoperaatiossa. Määttänen oli kadotessaan 35-vuotias ja hänen tuleva näyttelijäpoikansa vain puolivuotias.
1: Sanottakoon nyt, että Heikki Määttänen siis ei tähän päivään mennessä ole löytynyt.
5: No niin.
1: Ja tuossa puolentoista korttelin päässä on mun työhuone, jossa on edelleen Heikki Määttäsen makuupussi, joka oli jäänyt tuonne kuohuasemalle silloin, kun hän katosi.
5: Mutta tähän pitää päästä katsomaan. Alkoi heti kiinnostaa.
2: Ja niinpä siirrymmekin seuraavaksi Mikon työhuoneelle.
1: Joo, tämä on tämmöinen kerroksittainen.
5: Niin, aivan. Tässä on tämmöinen ulkokerros, sitten on tämmöinen lämpimämpi sisäkerros.
1: Kyllä.
5: Ja ei ole kyllä mitään kauhean teknistä. Tämä on tämmöistä puuvillaista.
1: No niin, ja ei ehkä ollut vielä teknisiä materiaaleja, mutta toi on parasta, mitä tuohon maailman aikaan on retkeilyyn ollut tarjota. Määttänen katosi vuonna 1950, ei tiedetä tarkalleen mihinkä, mutta häneltä jäi sukset tuonne lähelle Kuohun seisaketta, rautatieseisaketta, ja sitten häneltä oli jäänyt tämä makuupussi. Tämä oli siis jäänyt hänen asumuksensa, että ei ollut niin kuin unohtunut mihinkään tai näin, vaan hän oli jättänyt tämän jälkeensä siihen taloon, missä hän silloin majaili.
2: Mikolle tämä makuupussi päätyi Mikon työkaverina poliisissa toimineen Oiva Kilpiojan kautta.
1: Oltuaan nyt jo pitkään eläkkeellä, niin hän sitten oli sitä mieltä, että kun tämä on kadonneen henkilön tavaraa, niin tämä on johtolanka, jonkunlainen vihje, ja tämä ei kuuluisi hänen haltuunsa, vaan hän halusi antaa sen tänne, sitten toimitti sen minulle, ja nyt se on täällä mun virkahuoneessa muistona miehestä, joka katosi vuonna 50.
2: Makupussi on metsän vihreä ja paksu. Sillä on varmasti pärjännyt myös suomalaisen talven kylmyydessä. Se on sen verran suuri, ettei pussi mene niin pieneen tilaan kuin nykyiset tekniset makupussit.
1: Tässä on important instructions, quick exit, slide fastener. Ja tässä on annettu ohjeet, että miten sieltä pääsee sitten todella nopeasti ulos. Ja tämä teksti antaa tietysti siinä mielessä hyvän lähtökohdan selvittelylle nykymaailmassa, että tällä voi googlata. Ja kun tällä googlailee, niin siitä selviää, että tämä on Yhdysvaltain erikoisjoukoille 1943 valmistunut pussimalli, jota on jaettu sitten muun muassa heidän alppijääkäridivisioonalle, 10 alppijääkäridivisioonalle. On ollut sen ajan, sotilaskamppeista parhainta, mitä voi olla. Ja tietysti se vähän herättää kysymyksiä, että kun tämmöinen löytyy Heikki Määttäsen hallusta, rautulainen suomalaismies, jolla ei periaatteessa pitäisi olla US Army-kamppeita noin lähtökohtaisesti, niin kyllähän se, no, se antaa tähän tietyn näkökulman siihen, että mitähän Heikille olisi voinut tapahtua tai minne hän olisi voinut joutua.
0: Ennen katoamistaan Heikki oli nähty hotelli Campin ravintolassa Yhdysvaltain sotilasasiamiehen seurassa. Ja sitten hän siis häviää. Hän kertoo tovereilleen, että hän on Naton palveluksessa ja lähdössä tiedustelumatkalle Neuvostoliittoon. Ja kaiken lisäksi vielä yksin, jota hänen toverinsa pitävät itsemurhatehtävänä. Mutta he eivät saaneet Heikkiä pyörtämään päätöstään.
2: Ja hän siis katosi Neuvostoliittoon. Me ei siis tiedetä, mitä hänelle on tapahtunut vieläkään.
1: Niin, me ei ihan varmoja voida olla kyllä siitäkään, että katosiko hän juuri Neuvostoliittoon. Periaatteessa on mahdollista, että hän olisi kadonnut jonnekin muuallekin.
0: Nimittäin Heikin katoamiselle löytyy montakin syytä. Heikin pyörittämällä peiteyhtiöllä Kuohun Pilkkeellä ei mennyt taloudellisesti hyvin. Heikki oli pitkästynyt ja alkoholia kului ja paljon.
1: Heikillä meni huonosti parisuhteessa. Kun firma oli nimeltään Kuohun Pilke, niin tavattiin sanoa, että Heikillä oli Kuohun Pilkettä myös silmäkulmassa. Ja hänellä oli erilaista liikkuvaa elämää ja kaikenlaisia vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässään. Joten, ja sit tähän pitää ottaa niin kuin se sotavuodet taustalle huomioon. Hänen isoveljensä oli kaatunut talvisodassa. Hänen toinen veljensä kesällä 44 samassa yksikössä, kun hän osasto Vehniäisessä kaukopartioyksikössä hukkui vuokseen uidessaan kannakselta pois puna-armeijan pakoon tai tämmöisen niin kuin palatessaan kaukopartiomatkalta. Niin oli monenlaista traumaa taustalla ja varmasti asioita, joita ei ollut helpolla saanut käsiteltyä. Ja tämmöinen ihminen sitten todennäköisesti värväytyi tavalla tai toisella Yhdysvaltojen tiedustelun palvelukseen ja katosi, niin emme me tarkalleen tiedä, mitä hänelle tapahtui. On mahdollista, että hän on lähtenyt tiedustelun matkalle rajan yli, siitäkin on viitteitä, mutta siitä ei ole varmaa näyttöä. Ja jos on lähtenyt, niin yksinkö hän sitten lähti? Ehkä siltä näyttäisi, mutta ei häntä kuitenkaan ole maailmassa myöhemminkään vielä löytynyt.
2: Niin ilmeisesti tiedetään, että ei ole maailmasta. Eikö häntä etsitty aika lailla?
1: Hän on etsityin suomalainen ilman muuta. Suojelupoliisi kysyi kaikilta mailta, jotka tekivät silloisen Suomen kanssa yhteistyötä, että onko teillä yhtään Heikki Määttästä. Ja Supon arkistossa on iso nippu näitä vastauksia, jossa eri maat vuorotellen ilmoittavat, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Muun muassa Yhdysvalloista J. Edgar Hoover ilmoittaa FBI-päällikkönä, että meillä ei ole Heikki Määttästä. Ja brittiläinen kansayhteisö vastaa, mukaan lukien Intia, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Ja se on Intian mittakaavassa, se on aika paljon sanottu.
2: Kyllä.
1: Tarkistettiin
2: kyllä.
1: Joka paikka ja ei ole Heikki.
2: Ei löytynyt. Tuliko Neuvostoliitosta vastaus?
1: Ei, Neuvostoliitosta ei kysytty, eikä Norjasta.
2: Okei,
1: okay, eli... Se on ehkä jo vihje siitä, että mitä ajateltiin, että Heikki Määttäselle olisi voinut tapahtua, mutta...
2: Ja tämä, miksi meitä kiinnosti nyt tämä Heikki Määttänen, on se, että Seppo kertoo, että heitä oli koulutettu Helsingissä jossain talossa. Kouluttaja oli ammattimies, entinen kaukopartiomies, josta käytettiin nimeä Heikki.
1: Niinpä. Mutta se on jo sen jälkeen, kun Määttäsen olisi pitänyt periaatteessa kadota. Joten,
2: ellei hän ole kadonnut niin, hän tekemään kadonnut, koulutushommia.
1: Niin, ihan mahdollista. Ihan niin kauan kuin miestä ei ole löytynyt, niin kaikki on mahdollista.
2: Mutta tämä Heikki sopisi kaikkein parhaiten.
1: Heikki sopisi kyllä tähän kuvioon ihan täysin. Jos hän on ollut tuolla pitämässä yllä tämmöistä peiteyhtiötä, jolla ei ole muita tarkoituksia kuin valmistautua tämän tyyppiseen tiedustelutoimintaan Neuvostoliittoa vastaan tai Neuvostoliiton maaperälle. Ja sitten on kaksi nuorta kaveria, ennestään kokematonta, tämmöisillä matkoilla käymätöntä, siihen kouluttamatonta, niin kukahan niitä sitten löydettäisiin Suomesta kouluttamaan, jos niin. Se vielä kertoo nimekseen Heikki. Toisaalta, jos hän olisi tietoisesti kadonnut, niin tuskin hän olisi kertonut nimekseen Heikki, vaikea sanoa.
2: Vaikea sanoa tästä etunimestä, käyttääkö sitä vai
1: ja
2: ei.
1: Siis hän oli värikäs ihminen ja monella tavalla niin kuin vois kuvitella, että jos joku soisi hänelle sen mahdollisuuden tai toisin sen niin kuin eteen, että sä voit hävitä tai lähteä jatkamaan elämääsi jollain toisella henkilöllisyydellä, niin hän saattaisi sellaiseen tarttua.
2: Ja mysteerimakupussi löytyy sinulle.
1: Mysteerimakupussi. On minun virkahuoneessani niin pitkään, kunnes tämä asia ratkeaa tai minun viranhoitoni päättyy.
2: Sä voit sitten jättää tällekin seuraavalle.
0: Ja sitten kuin yllättäen, Mikon puhelimeen tulee viesti. Ja
2: ei mikä tahansa viesti, vaan vinkki siitä, kuka Veikko voisi olla.
9: Sulla tuli viesti Suisilta, niinkö?
4: No joo, siis vanhemmat on kuullut, että meillä on tämmöinen mysteeri, jota me nyt selvitellään, niin isäni oli sitten tässä aikansa kuluksi käynyt läpi jääkärimatrikkelin ja etsinyt sieltä, että onko muita jääkäreitä, joilla olisi noin vuonna 30 syntyneitä lapsia.
2: Tämä vinkki liittyy nyt Sepon värvänneeseen Eino Poloniin, joka oli itse jääkäri. Hän olisi hyvin voinut värvätä Veikon jonkun jääkärituttavansa kautta. Mutta mietitään tätä teoriaa myöhemmin vielä tarkemmin.
4: Sitten siellä sattuu olemaan tämmöisellä Äärinen-nimisellä jääkärillä on useita lapsia, mutta hänellä on

0: lappilainen ihminen noin periaatteessa siellä ikänsä asunut, niin muistaa, että se Veikko oli Keski-Suomesta ja se oli joku S:llä alkava paikka, mutta olikohan se sitten kuitenkaan Saarijärvi vai olisiko se voinut olla Suolahti?
1: Tämä on nyt tämmöinen johtolanka, joka varmaan kannattaa kuitenkin seurata ja katsoa.
0: No kyllä tämä varmaan pitää katsoa.
1: Tässäkin mainit, että sun isi semmittäisi tämän homman.
0: Niin, mä en oikeastaan edes yllättyisi millään tavalla. Hän on tässä vuosien varrella selvitellyt kaikenlaista. Moni hyvä mysteeri on mennyt ihan alkujaan pieleen, kun isä on tiennyt sen ennestään.
2: Ja kun lopulta menemme syvemmälle tähän vinkkiin, Äärisen perheestä tulee vastaan jotain täysin uskomatonta. Voisiko joku heistä elää väärällä identiteetillä lähes koko elämänsä ajan? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.